0: Rap Atelier na Evropě 2.
1: Milion zážitkov a jeden život. Ne o každom ti poviem, není sa čím chváliť. Vo svete bežnom aniel čert vinom. Aj keby som chcel minulo, sa nedá spáliť. Do puberty som bol top synom. A ešte chvíľu, pokým som sa nestal známym, potom sa zrazu ocitol vo svete inom. A mal som iný pohľad na svet, iné plány. Nebol som vždy ten, od ktorého by sa mohli učiť, ani teraz ne, ale snažím sa byť lepším. Šablona môjho života ti raj nezaručí, no chyby, ktoré

Svoju šancu som dostala, či som ju posral, nech posúdia tí hore. Asi všetko som spoznal, bral som aj rozdal, povstal aj vyhorel. Pri flaši moc rád, tepkami moc krát, zapaloval som zlý oheň. Keď dostaneš kľúče od mesta, nevieš čo s nimi, si mŕtvy, si mimo hier.